Dok slušamo Kaigo, a prije nego što zasviramo Žažu i Kilsona Mandelu, pričali smo o tome da se možete prijaviti po pitanju našeg požeškog festivala na najgizdaviju šokicu, a možete se prijaviti na još nešto. Ako volite, a ne sumnjam u to, naš požeški festival, dobru atmosferu, upoznavanje novih ljudi i želite zaviriti iza kulisa jednog od najvećih tamburaških događanja u Hrvatskoj, ovo bi moglo biti prilika za vas. Otvorene su naime prijave za volontere na Zlatnim žicama Slavonije. Posebno pozivamo mlade. Dakle, ako imaš 16 i više godina, ne treba ti nikakvo iskustvo, dovoljni su samo dobra volja, osmih i želja za timskim radom. Prijave traju do 31. kolovoza, zato nemojte očekati taj zadnji dan, zadnji trenutak. Možda upravo ove godine postaneš dio ekipe koja stvara čaroliju Zlatnih žica Slavonije.

Uhvatili smo mi ritam uz parni valjak i isprešamo vas na put. Na već

0: Pričat ću vam nešto u šta virova sam davno. Dok sve minja se na gore i minja se za stalno. Dok postoje još oni šta se stvarno vole u vremenima bidim, dok svima je dolove.
1: Ispričat ću vam štoriju šta sam na svoj oči vidi. Kad iz ženskog tila čista duša se iscidi od ljubavi šta u njoj za njega ima. Vrati mi se život, vrati mi se.

0: Kad vidio sam i oči iz koji cidilo se more, oči šta traže život i ruke šta sve govore. Zna sam da to tilo dugo podnit neće tugu, iskupljaju riči za polit prema jugu.
1: Sad znam da je čuo niko en rič se ova piše, sad znam da je duša mirna i ne trivaju više. Pa idem doma pun vire u ovu kasnu uru jer dogodilo.

0: Šta je? Šta se smrkao?
1: Ma, tražim posao, a nema nigdje ništa.
0: Tražiš posao, a šta imaš od škole? Čitanku.
1: Pak baš još imam dve, a imam i jednu kajdanku.
0: Ma, Medo, jedan, šta imaš od obrazovanja i od znanja?
1: Kako znanje? Odakle mi znanje?
0: Pa u znanju.
1: Znanje u znanju. Ha, jesi ti pukao?
0: Ja pukao. Aj, slušaj.
2: Učilište Znanje, ustanova za srednjoškolsko obrazovanje odraslih, nudi vam programe srednjoškolskog obrazovanja. Četverogodišnje, tehničar cestovnog prometa, tehničar za logistiku i špediciju, komercijalist. Zatim trogodišnje, vozač motornih vozila, prodavač, kuhar i konobar. Sva ova zanimanja, kao i mnoga druga,